0: Pačivale ašundalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Kotere dešušov to maji, dive eu štibenesko e romengo, a nijavdive sutni emisija vakara, koter audio, vizualno performance, taj film i kjelibe mula kajnako, Sikavdano teatri Branko Krsmanović na Beogradi. E dostka emisijaki je Jelena Rubil, rediteljka Vakara, kotar ispetuje B, dživde Romengo, kotar...